najnovije single grupe Kazabian. Pjesma se nalazi na novom albumu X3, koji je trenutno na vrhu liste najprodavanijih u Velikoj Britaniji. Deveti album benda sadrži 10 pjesama s pop zvukom pomješanim sa psihodeličnim gitarama. S privlačnim refrenima materijal učvršuje poziciju Kazabiana kao jednog od najvažnijih britanskih bendova 21. stoljeća. Pjesme su zadržale obilježja ranih dana benda s njihovom